0: yange iza ntumpu
1: izy ntumpulanta izy ntumpuntani
0: na ina yinta gavnau amen na futezan teneno teneno yinta gavnau teneno papi ha 200 200 papi ndao moi zay sa deux vita
2: nauli
0: oui maman tsangane tsindaki